kitimela tikitila ya maye mo kitula kapoto lipaba lali la tikita pongu kete u kite haye kitimela tikitila ya maye mo kitula kapoto lipaba lali la tikita pongu.